0: aprang pasi karbila alamat dogi apnge roman script le en deng no na pu chekroi det man da phi ge non chu nei het wang ni tum phanar ju delhi pasi la bangso nang toy
1: kala
0: la sila sawang so nang toy la son council sor sini tum phan mai no pa hang lo adak secretary tum do la si karbi lamat mai stand ko son lo nang tum ko son lo ke nei ge la so pu thak la ni tum dog jer pasi pu dun lo karbi lamat mai ke aprang da roman script si ge deng lo la pe non ni prang da roman script pasi ni tum ge cyclem bomb ji ni tum re script chalar le ni tum ma ke ne yet hiblo roman script nahi kar bela me to ko phan ke
1: kala chiro pik lo ke hela sab thang nang le ge thanu pa jir mia pon tang te ek pa du si akar ju ta hai ponang li phan e nang li non uve gi mia tum phan la met lam chong a se pu pen a jok nang li uve gi mia tum phan ku pi alam the sinang li than poning tu
0: ne li than kala hello kar bi bu alam ko lo ma i sia khai reng i bu te me thang alam bang reng nai ये मेथांग अलम योंसी चपारेंग थेक बुलो दे तुम के अमेरिका ले दोदाम हा ग्रेट ब्रिटेन ले दोदाम पुस्ता कारबी अलम योंसी दाग ने दाम बुलो दे कारबी लो सिताइली तुम योंसी कोना ने दोदोन पेन एलम चपावर दे लो बुते मुनित असोंसी लाबंग दो शॉट पो ता कारबी सोने काली देत पो ला पोसिली तुम कारबी अलम चिने ये पिक नहीं ला पेन लोग थेक तुम मा कारबी अलम टॉक पिक नहीं इली तुम मनोतिन सिता ए टेक्निकल एजुकेशन कपूर ही तुम मामे डॉक्टर इंजीनियर पुसिता अलंग तुम किदु ना लाइन अलंग तुम के चार्ली लाइन बुथक khai phan ku pia li dui ma la so putha kar bia lam pan tok jir sini tum long nan pi du nang po ni tum bolong po le lang tum thang me thang sada tok si khai phan mua phi we phan bir ti kan nang po kar bia lam jir tok pik nang lang charli pik nang lang la pan anu tin bang phuda me thang lam chen hon si la kar bia lam kin ye bang ke chen ye wer nang po lan wel lo
1: chroi pik lo ke hai nang li me sen lam o we ki me tum phan ki than po na pot tang te ili jithan jimum te rupik lang te ma sada me apor lam du kok apor si pini ke la panang denga leling ton pani kok nang mu apor me sana hudlo polo te la me lam chong puthak an so se jithan poni thulo nang tang te pini nang lila dak an ke bang apor nang li phana kiru nang pipar pik lo nang li prang ki klem ke dam jia son an ta me ar nam le nang li phan hir jim nang pipidun nang an te nang churu par pik lo
0: kado
2: lapon apor nang li tum কার্বি লিটারেচার পথাক লীলা ধারটেরন লাপেন হুটবাং হেলভেলিন তিমুং পিয়া তুমং বং চিহু চিপুত আলাম থে আর্জু ইগলং টাংল পীরঠে মনিত কে চান কে জারা লং খাং দুনিকা হেমটুনি সিয়ালং মনিদ ফাই পাজুম ইগরা দেট কাচিং থুরা লং চেরাব দুনিকা মনিদ ফাই নাংকে বাদ ও হেনলো দেট লাপেন খাই কাচিং থুরা লং কে থে নাই নাংকে খাম খেদন নংলি হেম কচুব চিয়ালং অসমারা ফাই কাপং তুইজিয়া ফান নিং এলে পেট পেন মাথা ইক নংজি অসমারা ফাই কেদো উতা কেনং সৎকালি কে অং ও এ আফায় অসমার পেনসি নংলি রেংডক রেংনি পেন দোলংজি নংলি জংসি রেংডক রেংনি পেন দুজি লেপেন আসার পি আসোয়া তুমা ফান আ অগ্রাণ পামে সেনজি বুলোতে অসমারা ফাই চেপাং তুই নংজি নংলি জংসি লাপুসন ক্লেম পনলোতে নংলি লাপেন দের ফান্তা কে মেসেনং ঠেকলো লাকি আকাশবাণী টিপু নন স্টুডিও ঘুরে পর পরফাইনের কেবরা মিনিট প্লি কেবরা ফোপেন টাং লি ডেলি পেন কাপাচে টাক সমাজার সন্ধ্যা হিন্দি আলাম পেন বিরতা আরজিত লং ফিটপ লাসফি নিউজ এট নাইন ইংলিশ আলাম পেন আরজি
3: আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে লভলিন নিগম प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार